I dobar vam dan, dragi prijatelji, dobrodošli na valove Radija Frost 105 cijeli, dobrodošli u emisiju Hrvatskog radija Jadran Kro danas, 17. kolovoza tekuće godine. Mjesec i pol dana, toliko dugo, toliko lijepo, a vidim ovdje već po mailovima koji sam dobio na našu adresu. Hvalio sam vam, drago mi je doista da očekujete danas, evo, 18 sati da čujete što je to sve bilo kroz ovih mjesec i pol dana sa mnom, gdje sam bio, gdje sam se zadržao, gdje sam duže ili kraće prošetao, a sve to zapravo, da ne krijem i ne duljim, u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Vi koji ste na godišnjem odmoru u našoj prekrasnoj domovini Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini, znate zapravo što je to užitak u ljetnim, sunčanim, vrućim, toplim, gotovo neizdrživim danima. To je prava pravca ta ljepota, posebno u svom rodnom zavičaju, je li tako? A onda ako se opustite malo i spustite iz Bosne i Hercegovine prema našem plavom, prekrasnom Jadranu, tu se zapravo doživi ono što čovjek ne može ni usniti. Doista čovjek jako lijepe snove ima i sanja, ali pogledat uživo, ujavi plavi Jadran, ma to kažu oni koji su obišli cijeli svijet, nema nigdje nikog tako lijepo more i tako lijepu državu. Eto, tu sam bio, pa malo evo, ti dojmovi me drže i danas jer sam na friško stigao gotovo jutros. Ah, kakva gužva jučer na cestama. Svaki sat ili pola sata kaže ovako, prohodnost cesta, prohodnost, to je samo priča, nisu bile uopće prohodne, sve je zakrčilo od pletih auta. Prometna, kaže, nesreća ovdje, prometna nesreća ondje, hvala Bogu nije bilo mrtvih, jel? Ali ta materijalna šteta se da nadoknaditi. Što bi radili automehaničari da nije toga, jel? Ali imam ja dobrog svog brata, prijatelja, on je tu ako se nešto dogodi između Karlovca i Dalmacije. Samo njega pozovite, ako vam treba, prvo mene nazovite, pa ćemo ga onda usmjeriti ka vašoj ljubimici, automobilici, jel da? Jest doista bila iće prava gužva na cestama, kažu da je tako i danas, pa kaže evo najnovije od 17 sati, prometna nesreća između čvora Ogulin i čvora Bosiljevo, pa onda zbog prometne nesreće između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča, također u smjeru Dubrovnika vozi se jednom prometnom trakom. Pa onda govori, zbog pojačanog prometa privremeno je prekinut promet u tunelu Plasinu u smjeru Zagreba. Zastoji su i kolone na dionicama čvor Posedarje, čvor Sveti Rok i čvor Otočac Naplata Lučko u smjeru Zagreba. Bregana Lipovac, prometna nesreća i tako stalno objavljuju. Ali kako neće biti kad imate milijardu auta na cesti? Ja sam pretjerao, ali meni je se učinilo i duplo više. Jer ne možete maket, ja vozim od Vira do ovdje, možete misliti 14 sati, pa kad nema te sezone, stigne se za neki 7 otprilike, ono sa jedno dvije kavice, pa možda negdje se i pojede nešto, naravno. Ali jučer, ma nema šanse, i da ne bi moji prijatelja u Karlovcu, odnosno u blizini samog Karlovca, u Donjem Budačkom. A to vam je tako blizu Karlovca da rukom možete pomilovat Karlovac, sve one lijepe zgrade i ta karlovačka lijepa mjesta iz Donjeg Budačkog. Ja bi ostao gladan. Gdje god uđete? Kažu, e gospodine, morat ćete čekat najmanje sat vremena na uslugu. Ko bi izdržao? Sve miris oko tebe janjetine, miris odojka, miris ove hrane, one hrane, pa ti onda krene slina i ne možeš čekat. Ali evo, hvala Bogu i mojim prijateljima, mom bratu, mojoj sestri. Hej, najeo se ljupko i odojka i svega, a posebno koji je to bio dezert, kaže majka od mog brata. Kaže, pravila sam kolač, odnosno tortu koja se zove seljačka. Mi kad probasmo, prava građanska. I evo, došli veseli, ulinc,
i uleteli u studio Radija Fro da odradimo i danas ovu emisiju kao što smo odradili kroz ovih 26 godina, pa množite puta 48 godišnjeg. Ko bi znao, jel da? Idemo polako i jučer, evo i danas kroz Liku.

Vjerujem da je tako. Sličeni su vam posebno dobri pjevači, dobri ljudi, dobri ugostitelji, ma sve dobro, nemam riječi. Prije, evo dok je ova emisija trajala, vidio sam da mi neko šalje neki poziv, to je moj prijatelj iz Graca, Lukić, kaže ovako, da je 4 do 5 km kolona dugačka u Gracu. Moj Luka Nikiću, pa zar je moguće da je to već i u Grac stigla ta kolona od ozdo? Koliko onda to, 4 km to, ajde nije nešto veliko 4 km, ako je juče bila neki 40. Ali dobro, hvala ti što slušaš našu emisiju, htio sam da se javiš uživo, ali kažeš da si preumoran od putovanja, dobro razumijem. Ljeti je na hrvatskim cestama, promet stvarno vrlo gust, znatno više nego što je to slučaj tijekom ostatka godine. Samim time ljeti su one i rizičnije, odnosno opasnije za sve sudionike prometa. Evo, dodaje se da su prometne nesreće u Hrvatskoj značajan javno zdravstveni problem, vodeći su uzrok smrti od ozljeda i dječjoj i mlađoj odrasloj dobi. U Hrvatskoj posljednjih godina, kažu, izražen trend smanjenja prometnih nesreća kao i smanjenja broja umrlih i ozlijeđenih uprkos povećanju broja vozača motornih vozila i prometnica. Kako bi se nastavio ovaj dobar trend, potrebno je i dalje ulagati velike napore u prevenciju prometnih nesreća i promociju kulture odgovorne i sigurne vožnje. Ono što mi se jučer nije dopalo, to je ona izgradnja puta, moguće da je to malo brza cesta dole negdje kod Udbina, gdje je, pa po meni, sigurno neki 3-4 km zapravo sami makadam, a to je prašina kad idete tim putem, tolika da gotovo ne vidi si ispred sebe automobil i ide se 30 na sat. A moglo je se to recimo i zaobići gore negdje starom cestom prema samim Udbinama. Eto, tako je to dole u Hrvatskoj, putovanje na godišnji odmor, uvijek na neki način neočekivano, izgodno i nezgodno, može biti posebno rizično iz više razloga, velik dio ljudi želi što prije stići do željenog odredišta, što u slučaju prometnih gužvi dovodi do nervozije koja može značajno utjecati na kvalitetu i sigurnost vožnje. Također neki ponekad precijenju vlastitu sposobnost koncentracije, kreću na put umorni nakon posla ili nakon cjelodnevnog kupanja. U slučaju kad se radi o povratku s mora, što može imati fatalne posljedice, to su još i visoke temperature i jako sunce koje nimalo ne olakšava vožnju. Zato evo, poštujte neka pravila, recimo upozorenja HZZJ, da je zato u vožnji općenito, a posebno prilikom duljih putovanja, iznimno važno poštovati neka pravila. Jedan od glavnih uzroka nesreći na cesti, a ponekad je samo jedna čašica, može biti kobna. Odmah sam sebe pronašao kao i jučer. Popio sam jedno pivo i jednu čašicu i vjerujte, dalo mi snagu, ali nemojte vi to pokušavati. Posebno vi mlađi vozači, ajde, može se reći za mene, ja sam, pazite, ko neku rutinu, ali nije dobro, nije. Onda recimo oprez na cesti nikada, nije dosta recimo opreza na cesti, vožnja zahtjeva visoku razinu, koncentracija, posebno kad je promet gušći nego inače, držite siguran razmak od drugih vozila, uvijek najavite svoju kretnju i vozite prema propisanim ograničenjima. Poseban oprez nužan je u slučaju prve kiše nakon duljeg perioda ljetne suše. Ceste su tada vrlo skliske i opasne, kao što je nas dočekalo sinoć ovdje u Austriji, negdje dole kod Tribena, gdje je bila stalno suha cesta, onda smo uletili u jednu onako kišicu, koja doista i govori o tome da su tada ceste skliske. Koristite i sigurnosne pojaseve, jer ne daj Bože da klizne ta auto, jel, opet će vas taj pojas spasit, sigurnosni pojas mora koristiti svi koji se nalazi u automobilu, doslovno spašava život, ali oni pozada, jel, isto se tako treba i povezati, ako su vozu i djeca, dobro provjerite jesu li ispravno vezana u svojim sjedalcama ili na stražnjem sjedalu. Ja sam obnavljao uvijek taj far, tu far kartu, jel, svake 4-5 godina, onda nam kaže ovako jedan policajac i ja sam ga vrlo, vrlo ozbiljno shvatio, kaže kada vozite teret pozada, da bi bilo dobro isto tako povezati i zadnje sjedište u automobilu, iako se na njemu nitko ne nalazi, jer taj teret znajte kako gurnuti naprijed sjedište, tako da vam taj teret u momentu dođe do vrata i glave, što zna izazvati također
vrlo opasne posljedice. Ili ono kad kažu korištenje mobitela, sve vam to govorim jer vidim, evo i Luka je u koloni pa sluša našu emisiju. Korištenje mobitela vožnji također jedan od glavnih uzroka prometnih nesreća, čak i ako koristite prihvatljivo rješenje poput handsfree upravljanja ili Bluetooth slušalica, svedite to na minimum i najmanja distrakcija može biti kobna i ta distrakcija vas može koštati života. Na put krećite odmor, radite potrebne pauze i ako možda želite što prije stići do svog odrišta, kao i svi mi, na put uvijek krenite odmorni. Izbjegavajte na put kretati odmah nakon posla kako biste uštijedili vrijeme, jer to zna doista biti kobno. Također nemojte se forsirati i nastojati veliku kilometražu prijeći u komadu. To je isto tako jako, jako opasno, zaustaviti se na nekom odmorištu. Više puta ako je potrebno, krijepite se, nastavite vožnju tek kad ste se uvjerili da se osjećate dobro i odmorno. Ajde, još ću nešto vam ovako reći. To vam sve govorim iz iskustva, doista imam ogroman broj prijeđenih kilometara, iskustva u tome. A bojim se za ove mlađe vozače, baš sam jučer govorio suprugi dok sjedla pored mene, da sam, vjerujte mi, pogodio najmanje 90% od kop ispred mene vozi, da li je to mlađi, neiskusni ili iskusni vozač. Uzimajući u obzir velike gužve na vrijeme, ljetni mjeseci, dobar plan putovanja, dobro će vam doći, istražite koje su najbolje i najsigurnije rute, te u obzir računajte vrijeme koje ćete provesti u koloni. Osim toga, pobrinite se da u vozilu imate dovoljno tekućine kako biste u svakom trenutku mogli osvježiti, to je posebno korisno ako zapnete u koloni. Baš mi je bio kumi kuma iz Vodica i pita mi da vam damo ledene vode da imate auto, kaže kuma, ma ne treba, sad ćemo mi u Vodice sat i po vremena. Ne kuma, što misliš da se dogodi, kolona, udes i tako dalje, vi kapi vode u autu nemate. E kume, dobro si rekao, daj 2 litra. Vidite, treba samo čovjeka napomenuti. Dobro, provjerite jesu li sjedalice pravilno postavljene, odnosno da djeca koja sjede na stražnjem sjedalu koriste sigurnosni pojas. Također, ni u kojem slučaju ne ostavljajte djecu u zatvorenom automobilu, to je, Bože, sačuvaj, ne smijem ni pomisliti. E onda, evo još nešto samo ovako, usput, ovo je sve ono uzgred rečeno, jer znam da ćete se sad mnogi put i u subotu ili prije čak u Hrvatsku na odmor, neki dolaze, i vidim, evo stižem još i narudžbe za neke melodije, pa ćemo to odraditi, evo neću duljiti. Zatim evo imam vam još samo ovo reći, osim ovih navedenih nekih savjeta koji im padnu na pamet, putovanje, provjerite sve tehničke detalje vozila, od kočnica, akumulatora, preko kvaliteta ulja, guma, ispravnosti njihovih rotacije, pa sve do kutije za prvu pomoć, trokuta, reflektirajućega prsluka, ali eto, ako imate, bilo bi dobro da nabavite i vatrogasni aparat, jer ne daj Bože, može se svašta dogoditi. Sad je stigao jedan, zapravo SMS, kaže, moj prijatelj iz Las

Vi slušate Hrvatski radio Jadran kroz svake nedjelje od 18 do 19 sati. Baš onako razmišljam kako se prilagode ljudi brzo kad se vrate sa godišnjeg odmora, ali evo u svemu tome mogu reći da je ova emisija naša nekako prilagođena odlasku i povratku sa godišnjeg odmora, jer točno smo pogodili u srž onoga termina kada najviše turista ide i vraća se s godišnjeg odmora. Nakon opuštajućeg godišnjeg odmora i bezbrižnih dana, ljenčarenja, povratak na posao može biti pravi izazov, da ne kažemo stres. No uz nekoliko jednostavnih trikova ovaj prijelaz može biti puno lakši i ugodniji. Baš pričam jučer sa svojim šurom kako ćeš na posao sada, vidi, reko, odmaro si par tjedana i više, a kaj je sav sam u nekom grču, ne znam sam. Svježe osjećanje na sunčane plaže ili planinske šetnje može vaše prve radne zadatke učiniti još težima. Zato mu ja kažem, nemoj da se sjećaš kako ti je bilo na godišnjem odmoru, već se sjeti kako ti je bilo na radnom mjestu. Ne samo njemu, nego svima. Povratak u ured, suočavanje s inboxom, punim mailova i vraćanje u radnu rutinu mogu djelovati kao prevelik pritisak, no umjesto da dopustite da vas preplavi osjećaj žalovanja za ljetom, uz nekoliko jednostavnijih trikova možete olakšati sami sebi taj prijelaz i ponovno pronaći radni elan. Uz malo planiranja i prilagodbe, povratak na posao može biti čak i osvježavajuće iskustvo. Pripremite se za povratak u radne pothvate s pozitivnim stavom, osjećajem motivacije. Možda vam u tome pomognu i moji neki savjeti. Nema, kaže, na primjer, jel, potrebe da se odmah bacite u vatru. Prvi dan i nakon odmora trebaju biti rezervirani za lagano zagrijavanje. Izbjegavajte planiranje važnih sastanaka ili donošenje velikih odluka u prvi nekoliko dana i iskoristite ovo vrijeme da pregledate svoje mailove, zadane zadatke, da prioritizirate obaveze i postepeno se vratite u produktivni radni ritam. Radite sve korak po korak, zadatak po zadatak, bez pritiska i bit će puno bolje za vas. Jedan od trikova za olakšanje povratka na posao jest reorganizacija radnog prostora. Čisti, uredan radni okoliš može vam pomoći da se osjećate produktivnije i manje preplavljeno nagomilanim radnim zadacima. Pri uređenju radnog stola dajte osobni pečat. Na primjer, stavite na njega fotografiju s odmora koja će vas posjećati na sretne trenutke. Držite se jako hrabro i taj stres izbacite i negativne misli dalje od vas. Na primjer, evo, ja bi uradio, stavio bi u jedan lavor, donio bi 10 litara morske vode, stavio bi sebi u lavor neki i stavio bi bose noge u taj lavor. Ispred sebe bi stavio jednu fotografiju s Jadranskog mora i na kompjuter radim. I šta to znači? Spojio radno i godišnji odmor, jel da? Poslušajte me. Samo nemojte gurnut lavor da prolijete po uredu, onda ste napravili veći posao i za sebe i za ko to već obavlja. Onda prvi nekoliko dana možda nećete biti najproduktivniji, to je sasvim u redu, jer mozak je još uvijek negdje na godišnjem odmoru, a vi ste tjelesno u uredu i radite. Dajte sebi vremena da se ponovno uključite u radne zadatke. Nemojte se previše opterećivati time da odmah morate nadoknuti sve za ostale obveze. Pametnije raditi korak po korak, postavljajući si realne ciljeve i očekivanja. Tad ćete bolje i lakše podnijeti povratak. Onda na koncu, evo, i tjelesne aktivnosti mogu značajno doprinijeti povratku motivacije, energije za posao. Pokušajte u svoj raspored uvrstiti kratke pauze za istezanje ili brzu šetnju, a nakon posla otiđite u teretanu i dogovorite sportsko druženje s prijateljima. Prošetajte po parku, igrajte nogomet, ako ništa drugo. Posebno vi koji ne znate, naučite. Evo, dragi moji, onako malo pomalo radimo na tome da vam olakšamo povratak s godišnjeg odmora, ali čini mi se to će ići teško. Teško je zaboraviti onako prekrasni Jadran, jel da?

0: jetzt minus 50%.
1: Kaže Dominik Grebenar, slušam vas u Hanoferu i ovako kad ste pričali o povratku i na posao i u zemlju u kojoj radimo, vjerujte mi, sve ste pogodili. E, moj Dominik, kako neću pogodit kad je to već meni otprilike jedno 40. put odlazak i u domovinu po pitanju ovih ljetnih vrućina i ti sezona godišnjeg odmora, pa kako neću pogoditi. A reci mi, Dominik, kako ti je bilo u Bosni i Hercegovini? Znam, nisi se uživo javio, ali evo, valjda ćeš javiti poslije, barem SMS-om, jel? Moj Dominik, ja mislim da sam ti pomogao kako ćeš sutra na radno mjesto otići, a da nećeš žaliti za godišnjim odmorom. A onda govori Dominik, može li jedna melodija, ona koja mi suze natjera na oči? I napisao je on, evo koja je.

Ah, moj Dominik, nisi mi samo natjerao suze na oči, već si mi natjerao svašta, da ti iskren budem, ali eto, bolje i suze na oči nego žuljeve na ruke. Još da pijem, moj Dominik, već bi bio mrtav. Dobra pjesma, svaka čast, lijep ti pozdrav u Hanofer. Uživaj, slušaj i dalje našu emisiju i želim ti sve najbolje poslije godišnjeg odmora. A šta da kažem, evo, minuta po minuta, još 20 minuta do kraja naše emisije. Ostalo je vremena da mi čestitamo i par pjesama za rođendan uputimo mojoj sestri, ali našoj dragoj drajica toj Đurđi, ali to ćemo malo kasnije, jel da? Ali reći ću ja nešto još ozbiljnije u vezi dole općine Krnjak, jer nas sluša i gospodin Žarko Banović, predsjednik Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Tkanica. I eto, i on zaželi melodiju. Hajde, Žarkane, evo je i za tebe.

Možete vi misliti kakvog ima muža moja sestra. Ja ga zovem brat. Kako i neću kad mi je prirastao src, uvuku mi se pod kožu ljudina na kub. Evo možete misliti kako je to bilo lijepo jučer kad smo svratili kod njih u Donji Budački. To vam je dole, rekao sam, blizu Karlovca. I tu smo odsjeli jedno 2,5, pa moguće i 3 sata, ne znam ja točno. E onda smo, eto, malo onako zamezli, popili, ali dobro se počastili. Ne samo malo, ja se zapravo ispričavam, nije to bilo malo. Ja sam jeo koliko mogu, onda sam jeo i koliko ne mogu. Tako da nisam jeo ništa do danas. To je bio ručak negdje ovdje kod mog sina Renata, negdje oko 12, 1 sat, pardon. Tek sam tad jeo od jučer. I taj moj brat, ma sunce moje, evo, lijep ti pozdrav šaljem, zajedno sa tvojom obitelj, Nataša, Bojan, tvoja mama svaka čast, sve to tu bilo perfektno. Proslavili ste rođendan moje sestre, pazite, to je moje sestre Đurđe, koju volim stvarno, ne znam više što bi rekao čovjek. Pokazali smo to više ja i moja obitelj. I uvijek ćemo pokazivati. I nije višak da još jednu pjesmu uputimo za rođendan toj dragoj našoj gospođi Đurđi. Đurđe, neka te prati sreća cijeli tvoj život koji će trajati 150 godina i da budeš uvijek na nogama. Ne ono kaže Ive Andrice pamti, pa se pamte mnogi. Žive među, jel? Vi žive među narodom, ali nema. Ja želim da tebe ima, da bude živa 150 godina, a ti sada ako mogneš dalje, jel? Sretan ti rođendan još jedan put uz ovu krasnu pjesmu, pa ćemo se vratiti još u Krnjak po pitanju nekih tamo nekih kulturnih stvari.

Evo, doista, moram reći da se ne može sve složiti u sat vremena koliko je to obilno stiglo vaših poruka, vaših želja za neku melodiju, ali nadoknadit ćemo to, nemojte se ljutiti, ja znam da vi razumijete da je sat vremena premalo. Radim na tome da dobijem još sat vremena emisije od 17 do 19 sati. Stoji do mene zapravo, jel? Samo što moje obaveze još ne dozvoljavaju. Pa ćemo emisiju uduplat još sat vremena. Sa direktoricom radija sam pregovarao i nije nikakav problem. Sve stoji, kažem, do mene. Još ću se vratiti malo u Donji Budački, dole kod Karlovca. Naime, bili su izbori prije nekih par mjeseci, ajmo reći tako. I stranka koja je vladala tada u tome dijelu, ona je izgubila i došli su na vlast novi, odaniji narodu, naravno. Ne gledajući vjeru i naciju, politiku neću miješati doista previše, ali eto, mora se, kažem, neki stvarčica dotaći da bi vam otvorio ovu temu. Naime, u Donjem Budačkom je postojalo kulturno-medičko društvo koje je zapravo na neki način selektivno birali svoje članove, ovaj može, ovaj ne može, iz nekih tamo razloga, ajde, nećemo o tome opet. Međutim, danas je tu nešto drugačije. Liberalniji su ovi što su došli na vlast, odnosno mnogo trezveniji, mnogo razumniji, i oni su osnovali drugo kulturno-umjetničko društvo, ne gledajući tko je tko i odakle je tko. Oni su zapravo dobro utrenirani i iskazali su potrebu i želju da dođu u Austriju da posjete nas ovdje koji živimo u Austriji. A ja sam je ustupio pregovor jučer, samo kratko, sa predsjednikom Kulturno-umjetničkog društva Tkanica iz Linca, gospodinom Žarkom Banovićem. On je rekao ovako, da sada u 10. mjesecu kada prave Slavonsko veče, da je sve gotovo popunjeno i sve je zapravo pripremljeno. No, međutim, 13. decembar, održat će se, kao i svake godine, veliki božićni koncert i naše društvo iz Krnjaka ili Donji i Gornji Budački doći će na božićni koncert i bit ćemo zajedno u Lincu, ako Bog da, naravno, jel? I mi se tome veselimo. Žarko sluša našu emisiju, nisam imao potrebe da ga uključim sada u razgovor, ali evo, doći će vrijeme vjerovatno kada će i naši predstavnici iz Krnjaka biti učesnici u našoj emisiji, doći direktno ovdje u studio, ali će biti i gospodin Žarko. Pa ćemo gledati na neki način da spojimo to kulturno-umjetničko društvo iz Krnjaka odozdo sa našim ostalim kulturno-umjetničkim društvima, kako ovdje u Austriji, tako eto i u Bosni i Hercegovini. I to mi je bila doista čast da ti momci i djevojke koji se žrtvuju, igraju, treniraju, da malo posjete i nas u Austriji, da se i mi njima divimo i da im naravno zaplješćemo. A vi, hoćete li vi meni zapljeskat na koncu ove emisije? Ne znam. Znam da ćete reći, evo, bilo je dosta. 60 minuta je proteklo, još je samo jedna ostala pjesma od Zdravka Zdravko Ćolić. Za našega Marina iz Uskoplja, evo, Marin, i tebi i svima za kraj emisije lijepi pozdrav uz ovu prekrasnu melodiju i najavljujem vam ponovni susret u nedjelju od 18 sati. Sve vas od srca iskreno pozdravlja urednik i voditelj Hrvatskog radija Jadran Kro, Ljubko Nakić. Do slušanja.